imam ne rew mi digam ya jama da bu fi nek ñan yalla subhanahu wa ta'ala ñan yalla faal ko en yalla faal ci rew julit yeb imam suñu ne ko ko mëna ñu faal suñu bokk wa libanon wa palestine inshallah wa iran def ko way jamo bu yalla yalla yu xare ko ci aduna bi yeb def ñan gi faati alam nashra alamin bismillah.

muy Yere, muy Dallas, muy Yaro, muy Mons, lo mismo en el don, solo en la jo, hay sacar de la incursión de Moses Mix, ¿te parece? Lo lula ni de que te fatió. Ni yo por la poca, ni mo so pa, pa, de se de mu. Chawanakwa. Ni te ral la pa, se su. Ni sangala de gata. Ya gan sangasa po, tei, de la isang. Suñu pare ci lolu amna ben fiis bo xamne moso ko jenga pour ñawlu ko sol ko ci ta dundu fiis bobu lañ lay solal kéro bu wéx tal amul gisay amul dara kenn di wax né maître bama ko jëndé nangam la cherna yéde ñu pare ci yow lolu sa punta yépp ba ñu fatta ko léegi nak ñu daal di la génné sa kër sa kaas bi nga xam ne ba nga koy tabax lu nekk def nga ko ci soo duggee ci biir façon mu décoré ku nekk mu ngam sa ngokkaay yaag nangam yaag lépp doo xalaat rek def nga ko ci kër googu keroog dañ la koy génne fan la ñu jëm ak yow. Ñu ngay dem ak yow ci kër go xamné délu ci amut délu ci amut xar suuf ci lu ma tut ñaari mi tax yaatu way ba xat lool ñu ñu xla fa ñaar yalla sa jamba ngox ñom paré nañ ci suuf ci nga xamné fu mu la taxaan nga pompa ko kérok suuf soosu ci xataay boobu lañuy jël suusoosu ak tiisaayam yépp ak kàngaayam yépp ak xataayam yépp duñ ci am benn yërmane xëpp ko ci sa kaw góorgóorlu lool nag dañu gis ne gisatuñ la amatul fenn foo feey ñu mas masal ko wan la gannaaw doto len gis du fi doto nek doto len dekk doto fi la dekk do len dekk fofu nak lañuy tag tok yow abadan abadan jehal nañu ko yow bes bobu day besu islam besu nakar kep ko nekkon xarit am di jamma dekk ndor mbokk kéro dinañ cancel seen liggéey yépp toppa la gunge la ci sa kër gu mujj foofu képp ko amoon appointment itam dañ ko cancel mais dañoo am dég loolu yépp nag pour ñu gunge la rob nañ la war nañ la gannaaw ñibbi nañ ci kër mbokk bi xamal ne keroog léppaloo dajale woon ñàkka nga ko kër gi ñàkka nga ko moto yi ñàkka nga ko mbuba yeesaye dàlla yi ñàkka nga ko banque bi nga feesaloon ak alal ñàkka nga ko lépp ba ca doom ya ba ci soxna si ñépp da nga di woon gannaaw jeexal nga ak ñoom amul lenn loo mooma ci yere yi ñu daal di dajale yépp gaayo yi ñu daal di dajale yépp bagaas si daal daal di dajale yépp lépp loo xam ne sa sa mbir la woon dajale nañ ko fekke ko foo bés boobu bésu tiis la bésu njàppale la bésu métis la waaye bésu jaale la itam nag su ko defee nag sa mbokk yi doom yaag jabar yaag ngay saan daal di dajale lépp loo amoon naka lañ koy def nañ ko saraxe su ko defee mu amal la njëriñ.

adama dara ludul nga ñew ci kanami yalla nga and ak jëf yu baax yu sel xol bu laax mom rek fa am jëriñ elek kon gor gor lu denga tax ci lool nga xex ak sheytaani nak motax yalla ci mo gëna def ci kepp koy wax mune wa rahmati man yalla suma yermane bi wasi ak kul shay yaatuna be da def le fay mur ci bir yermane yalla yi mune waye nak fa taqtubha man yalla dina ko bindal lil ladina taqaw ni ragal yalla dina len bindal suma yermane manam dina len def suma yermane wayutuna zakat ak ni jaxe ataka ak ñooñu nga xamne di ayatina yu'minun suma ayat yi moy suma santane yi gom nañ ko di ko gornu suma tere yi gom nañ ko di ko bayyi ñuy gor gor ñooñu la koy bindal ñooñu la koy defal motax yalla o yalla ci benen ayat suratul araf ayat bi passé suratul araf la mune inna rahmatallahi fi ghayr ma yalla bi faribun min al muhsinin ñi rafetal di def lu ba yermane bi ku len jégué la wa yaqulu al habib mustafa sallallahu alayhi wa sallam sin soppe bi sin yonenti bi soppe yalla ak yonentiel mu ngi wax ne marhaban bikum qad qadimtum min al jihad al asghar ila al jihad al akbar qila ya rasulullah wa ma al jihad al akbar qala al jihad al nafs yonenti bi ne len dal len ak jam dañ demon jihad yi yalla may len victory ñom sahaba yi ñu dal di ñibi ci tek yonenti bi tek mu xamne legi islam degeer na islam tasarona dara mënu ko yaxati dara mënu ko yaxati mu begal len nak mu ne len ñew nak ñitt ci ngeen baye ko ci jihad bi gëna ndaw legi nak yeena ngi ni di dem ci jihad bi gëna magga ñu la doone ci bi lan moy jihad bi gëna magga lan moy jihad bi gëna magga mune jihadun naf jihad bi gëna magga moy jihad bi bakam ci jamono ji nak ñu ci jihad wala amu ci place yu bari ci li ngay dégg jër wa jihad bakam nak jihadun naf mom mu ngi fi bor bu set mu ngi gëna bari gëna taxaw dene am aajo pour ñu xexam mu ndax suñu bakkan yi le corona bi aduna bi yépp suñu bakkan yi la xulo yi xeex yi xeccoo yi li ngay def yaax bakkan yi la rek wallaay bu dee yàlla xulo du am xeccoo du am bañante du am noono wante di am ndax yàlla la waaye bi mu nekk dee yàlla nag ci la problème yi am ci aduna bi mbokkoo gi dogoo gi xeexante bi yépp bakkan ya ko waral su doon yàlla rek yàlla rek lañuy defal ci moom rek dañuy góorgóor kenn du sota kenn kon nañ defaraat bakkan yi moom la yonente bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam li ngay gis yépp problème yi àdduna bi bakkan yi rek xeex yi ngay dégg ci gool bakkan yi rek yàlla not ngir suma bakkan man not la bakkan yi rek bakkan yi rek saa yuñ jegee bakkan yi fale ñu jël yàlla teg ko suñ kanam billahi wallahi àdduna bi dafa nooy nekk dara du am benn problème du am mbokki julit yi loolu la yonente bi waxoon ne jógee ngeen nag ci jihaad bi gën a ndaw te mooy jël jaasi jël alal di xeex éfeer yi bañ cuub nga dugal leen ci islam mu ne nag léegi li def mooy jihaad bi gën a màgg biñ ko laajee boobu mooy ban mu ne mooy bakkan yi bakkan yi wallahi bakkan yi problème si yëpp ci biir kër yi ci mbeddem ci yoon yi ci office yi yëpp bakkan yi rek saagante bi xasante bi noonoo wante bi bañante bi xeexante bi yëpp bakkan yi rek du yàlla du yàlla nañ dellu wat ci yàlla yàlla rek a fi sée